Mirembe Maali ojjudde enneema, Mukama ali naweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa. Maali omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Kigambo ne yeefuula omuntu n'abeera mu ffe. Mirembe Maali ojjudde enneema, Mukama ali naweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa. Maali omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayina Katonda omutuukirivu, tusabire, tulyoke tusaanire okufuna Yesu Kristo by'atusuubiza, twegayirire. Tukwegayiridde Mukama waffe, nneema eteeka emmeeme gyaffe, era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu kwa Kristo omwana wo. Bwe tutyo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe, tuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala, otusaasire. Omutima gwa nnyaffe Maliya ogutalina bbala, otusabire. Yozefu omutuukirivu, otusabire. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu, mutusabire. Abatuukirivu ba Katonda mwenna, tusabire. Mu linnya lya Paatiri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.